پہلی ہی فلم میں اپنے نام دو چیزیں کر لی، ایک بہترین نئے چہرے کا اوارڈ اور دوسرا نٹکھٹ شرارتی رومانٹک ہیرو کی امیج۔ یہ دونوں چیزیں تو ملی، لیکن نہیں ملی سب سے ضروری چیز، فلم کو درشکوں کا پیار۔ سیف کو پیار ملتا رہا اور اسی طرح فلمی گاڑی بھی آگے بڑھی، پر ان فلموں نے بھی کچھ اچھا نہ کرنے کی پرمپرا نبھائی۔ سیف علی خان فلمی دنیا میں اپنی پہچان بنانے کے امتحان سے گزر رہے تھے، اور اسی بیچ 1994 میں آئی فلم یہ دل لگی۔

محنت رنگ لائی اور سال 1999 میں سیف علی خان کو وہ سفلتا ملی جس کے بعد انہوں نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ یہ فلم تھی

چاہتا ہے۔ اس فلم میں سیف کے کردار سدھارتھ عرف سڈ کو سبھی نے بے حد پسند کیا۔ سچے پیار کی تلاش میں بھٹکتے یووا کے کردار کو سیف نے جیونت کر دیا تھا۔ ویسے وہ اس وقت تک اپنے ایک ہی طرح کے کردار سے اوب چکے تھے اور کچھ بدلاؤ چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اس فلم کو کرنے سے منع کر دیا تھا۔ لیکن بعد میں ڈمپل کپاڑیا، جو اس فلم کا حصہ بھی تھی، انہوں نے سیف کو سمجھایا۔

اداکارہ میں سیف کے کردار لنگڑا تیاگی کو دیکھ کر کسی کو وشواس ہی نہیں ہوا کہ رومانٹک امیج میں دکھنے والے سیف اس طرح کے نیگیٹو کردار کو اتنی خوبصورتی سے نبھا سکتے ہیں۔ سبھی ان کے ابھینے کے قائل ہو گئے۔ فلمی کریئر سے جڑی باتیں چل رہی ہیں تو یہاں سیف کی کچھ فلموں کا الیکھ کرنا ضروری لگتا ہے۔ ان فلموں میں سیف کے ابھینے کے الگ الگ روپ سامنے آئے ہیں۔ کچھ ایسی فلمیں ہیں، ریس، اس فلم میں کم سنواد میں بھی سیف نے بہترین ابھینے کی مثال چھوڑی۔ ٹشن، اس فلم میں وہ ایک الگ ہی انداز میں نظر آئے۔ قربان، ایک آتنکی کا کردار سیف کے لیے بھی مشکل تھا۔ لو آج کل، اس فلم میں دو الگ الگ کردار اور دونوں ہی بہترین، اور ایک جاسوس کی بھومیکا میں نظر آئے اپنی پروڈیوس کی گئی فلم ایجنٹ ونود میں۔

0: روس نے کل رات یوکرین کی راجدھانی کیو پر میزائلوں سے حملہ کیا. اس میں 6 لوگ مارے گئے اور 33 گھائل ہوئے. یہ حملہ ایسے سمے ہوا ہے جب روس کیو پر بیلسٹک میزائل حملوں کو تیز کر رہا ہے, جسے یوکرین کی سیمت ہوائی رکشا کشمتاؤں پر اور دباؤ بڑھ رہا ہے. اور اب کھیل خبروں کے ساتھ ہیں جاگرتی شرما.
1: نئی دلی میں بی ڈبلو ایف بیڈمنٹن وشو چیمپئن شپ میں ترسا جولی اور گایتری گوپی چند مہیلا ڈبلز کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں. بھارتی جوڑی نے جاپان کی ساتویں وریتا پراپت رین ایواناگا اور کی ناکا نشی کو ہرایا. کھیل کے بعد میڈیا سے بات چیت میں گایتری اور ترسا نے کہا کہ وہ میچ کے شروعاتی 2-3 انکوں میں ہی وپکشی کھلاڑیوں کی رڑنیتی سمجھ گئی تھی.

KK aro Shreya Ghoshalni gapa har taraf ki kon asimang da okna nga manaha aro da obon kamen asimang kabi kushbu yan KK ni ringa bagi dunga ya kon asimang knang skana mangen.

دل لگی۔ اس فلم نے سیف علی خان کے کریئر کو ایک نئی اڑان دی۔ اس کے بعد وہ گھر گھر میں پہچانے جانے لگے۔ شرارتی، بے فکر، الہڑ کشور کے کردار میں جیسے نرماتا نردیشک سیف کو ہی دیکھ پاتے، یہی حال درشکوں کا بھی تھا۔ شرارتی مسکان کے ساتھ جب سیف کی آنکھیں چمکتی تو پردے پر ان کا ابھینے سہج لگتا۔ ایسے میں آئی اکشے کمار کے ساتھ ان کی ایک اور فلم، میں کھلاڑی تو اناڑی۔

کی محنت رنگ لائی اور سال 1999 میں سیف علی خان کو وہ سفلتا ملی جس کے بعد انہوں نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ یہ فلم تھی کچے دھا

دل چاہتا ہے۔ اس فلم میں سیف کے کردار سدھارتھ عرف سڈ کو سبھی نے بے حد پسند کیا۔ سچے پیار کی تلاش میں بھٹکتے یوا کے کردار کو سیف نے جیونت کر دیا تھا۔ ویسے وہ اس وقت تک اپنے ایک ہی طرح کے کردار سے اوب چکے تھے اور کچھ بدلاؤ چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اس فلم کو کرنے سے منع کر دیا تھا۔ لیکن بعد میں ڈمپل کپاڑیا، جو اس فلم کا حصہ بھی تھی، انہوں نے سیف کو سمجھایا اور بس وہ رم گئے اس کردار میں۔

فلم میں سیف اکیلے ہیرو تھے اور اس فلم میں انہوں نے اتنے الگ الگ طرح کے روپ دھرے کہ ان کے ابھینے کی سراہنا کیے بنا کوئی رک ہی نہیں سکتا تھا۔ یہاں تک کہ انہیں اس فلم کے لیے راشٹریہ پرسکار سے بھی نوازا گیا۔ اس فلم کے بعد سیف نے کئی سپر ہٹ فلمیں دی جن میں وہ اکیلے ہیرو تھے، اور ایک ایسی فلم اسی دور میں انہوں نے کی جس سے آلوچک بھی ان کے مرید ہو گئے۔ یہ فلم تھی مہان اپنیاسکار شرد چندر کے اپنیاس پر آدھارت فلم پرینیتا۔

گلوکارہ میں سیف کے کردار لنگڑا تیاگی کو دیکھ کر کسی کو وشواس ہی نہیں ہوا کہ رومانٹک امیج میں دکھنے والے سیف اس طرح کے نیگیٹو کردار کو اتنی خوبصورتی سے نبھا سکتے ہیں۔ سبھی ان کے ابھینے کے قائل ہو گئے۔ فلمی کریئر سے جڑی باتیں چل رہی ہیں تو یہاں سیف کی کچھ فلموں کا الیکھ کرنا ضروری لگتا ہے۔ ان فلموں میں سیف کے ابھینے کے الگ الگ روپ سامنے آئے ہیں۔ کچھ ایسی فلمیں ہیں، ریس، اس فلم میں کم سنواد میں بھی سیف نے بہترین ابھینے کی مثال چھوڑی۔ ٹشن، اس فلم میں وہ ایک الگ ہی انداز میں نظر آئے۔ قربان، ایک آتنکی کا کردار سیف کے لیے بھی مشکل تھا۔ لو آج کل، اس فلم میں دو الگ الگ کردار اور دونوں ہی بہترین، اور ایک جاسوس کی بھومیکا میں نظر آئے اپنی پروڈیوس کی گئی فلم ایجنٹ ونود میں۔